kaya bumbu pecel. Saya pesake ngakeh. Apa nek keruwel-keruwel. Jos. Iya. Iya. Ya, Ju. Iya. Sekali lagi. Joket. Mari joket. Joket. Ojo ket-ket.